0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Karu nedrīkst normalizēt un atbildība par miera veicināšanu. Atskats uz Vatikānā notikušo kardinālu kopsapulci. 1. Jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. Nominēja priesteri Lučo Adriano Ruizu par Vatikāna labdarības dikastērijas sekretāru. Līdz šim viņš veica komunikācijas dikastērijas sekretāra pienākumus. Jaunajā amatā viņš stāsies 2026. gada 1. septembrī. Svētais tēvs nominēja Massimo Ralli par Vatikāna labdarības dikastērijas sekretāra vietnieku. Pāvests nominēja cilvēka integrālās attīstības dikastērija sekretāri māsu Alessandru Smerilli par dikastērija prefekti. Svētais tēvs nominēja kardinālu Fabio Baggio par minētā dikastērija pro prefektu un priesteri Josepu Barlašu par sekretāra vietnieku. Ārkārtas konsistorija otrā sesija, kas notika 26. jūnija pēcpusdienā Pāvila 6. zālē Vatikānā, bija veltīta mieram. Kardināli uzsvēra nepieciešamību strādāt miera labā un pie mīlestības civilizācijas veidošanas. Daudzas grupas arī rosināja atteikties no taisnīga kara doktrīnas loģikas – un tā vietā runāt par tiesībām uz proporcionālu pašaizsardzību.
1: Tikšanās iesākās ar lūkšanu par sāpīgo situāciju Venecuēlā un daudzajiem zemestrīces upuriem. Sesija ar nosaukumu Varas kultūra un mīlestības civilizācija bija veltīta enciklikas Magnifica Humanitas piektās nodaļas pārdomām. Kopīgo lūkšanu sākumā novadīja kardināls Pablo Virgiljos Jonko Deivits, kurš pēc tam aicināja ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandesu pateikt ievadvārdus. Pāvests Leons 14. Piedalījās sesijas atklāšanā un vēlāk atgriezās uz plenāru sēdi.
0: Pēc tam sākās diskusijas. 11 grupas sniedza ziņojumus asamblējai, 8 no pirmās grupu kopas un 3 no otrās. Visas grupas pievērsās mūsdienu izaicinājumiem, izceļot varas kultūras dehumanizējošo spēku, tās universālo vērienu, kārdinājumu pakļauties vareno loģikai, kā arī kara un polarizācijas normalizēšanu, kas mazina sabiedrības toleranci pret vardarbību un veicina bīstami vienkāršotu pieju konfliktu risināšanā, teikt Svētā krēsla preses dienesta izdotajā paziņojumā.
1: Šajā kontekstā konsistorija dalībnieki izcēla atbildību par miera un mīlestības civilizācijas veidošanu. Viņi uzsvēra arī to, cik svarīgi ir sniegt ticamu liecību, sākot jau no pašas baznīcas iekšienes, izmantojot valodu, kuras centrā ir cilvēks. Svarīga ir ieklausīšanās, piedošanas samierināšanās, atjaunojošā taisnīguma un konkrētu žestu valoda. Kardināli norādīja, ka šāda valoda spēj aizskart konfliktos iesaistīto sirdis, atzīt kara radītās brūces un veicināt vienotības meklējumus baznīcā.
0: Diskusijā tika arī uzsvērts, ka vienotība baznīcā ir būtiska tās ticamībai, tāpat kā dialogs ar citām ticībām un reliģijām, jo īpaši islāmu. Laikā, kad vienaldzības globalizācija padara cilvēkus arvien nejūtīgākus pret citu ciešanām, ik viens ir aicināts uzņemties atbildību par miera veidošanu.
1: Šajā sakarā visas grupas no jauna apliecināja ticības Kristum un evangēlija centrālo lomu, kam piemīt spēks pārveidot pasauli, ja vien to izdzīvo dzīvē, nevis uzskata par tīru teoriju. Tāpat tika izcelts baznīcas sākotnējais aicinājums norādot, ka dažas situācijas var atrisināt tikai ar Dieva iejaukšanos. Vairākas grupas, kā piemēru minēja, baznīcas darbu Svētajā Zemē un Austrumeiropā.
0: Tāpat diskusijā tika skarts politiskās varas jautājums, aicinot to atbrīvot no toksiskās saiknes ar ekonomisko varu. Citas tēmas ietvēra ģimeni, izglītību, grūtības atteikties no tūlītēju risinājumu pieprasīšanas un nepieciešamību pēc drosmīgas evanģelizācijas. Vairākas grupas uzsvēra arī svētā krēsla diplomātijas un pāvesta nunciju lomu, nodrošinot, lai baznīcas balss joprojām tiktu sadzirdēta.
1: Šajā kontekstā daudzi konsistorija dalībnieki uzsvēra nepieciešamību atteikties no taisnīga kara loģikas, jo evangēliju nevar uzspiest ar spēku, un tā vietā runāt par tiesībām uz proporcionālu pašaizsardzību. Tika izteikta dziļa pateicība pāvestam Leonam 14. Par encikliku, par bruņotu konfliktu nosodīšanu un par viņa atkārtotajiem aicinājumiem uz mieru. Diskusijā tika pārdomāts arī Pētera kalpojums, kā garantija baznīcas neatkarībai no politiskās varas, kā arī nepieciešamība pēc simboliskiem žestiem, kas šajā laikā var kalpot par redzamām miera zīmēm.
0: Sesija noslēdzās ar vairākām atsevišķām uzrunām. Daži kardināli izteica pateicību par dialoga iespēju un vienlaikus vēlreiz apliecināja, cik svarīgi ir strādāt kopā ar citu reliģiju līderiem, lai veicinātu mīlestības civilizāciju. Citi runāja par daudzu cilvēku reakciju uz pāvesta atklāto atzīšanos enciklikā par baznīcas novēloto verdzības nosodījumu. Šie vārdi, pēc viņu teiktā, ir atvēruši sirdis. Kardināli arī uzsvēra, ka pati enciklika ir aicinājums kardinālu kolēģijai uzņemties atbildību par miera veidošanu, tostarp izmantojot tādas simboliskas iniciatīvas kā Pasaules lūkšanu diena par mieru, ko svētais Jānis Pāvils II sasauca Asīzē 1986. Gadā. Ap pulksten 19:30 pāvests atgriezās, lai vadītu noslēguma lūkšanu, tādējādi noslēdzot konsistorijas sesiju. Tu klausies Vatikāna Radio. Konsistorija noslēgumā Leons 14. Teica uzrunu, kuras laikā galvenā uzmanība tika pievērsta cerībai, sinodalitātei un baznīcas atbildībai pasaulē, kurā plosās kari un ko iezīmē cilvēcisko attiecību krīze. Vispirms pāvests izteica savu un visas kardinālu kolēģijas solidaritāti Venecuālas tautai, kuru 24. Jūnijā skāra spēcīga zemestrīce.
1: Ārkārtas konsistorijā, kas notika Vatikānā 26. Un 27. Jūnijā, piedalījās 178 kardināli. Pāvests uzrunas sākuma apliecināja savu un kardinālu kolēģijas tuvību Venecuēlas iedzīvotājiem sakot: mēs apliecinām, ka lūdzamies par upuriem viņu ģimenēm un visiem tiem, kas cieš no šīs traģēdijas sekām. Mēs uzticam kungam arī visus tos, kas piedalās glābšanas darbos, un lūdzam, lai pret šo dārgo tautu nemazinātos starptautiskās sabiedrības solidaritāte.
0: Pēc tam Leons 14. Savā plašajā uzrunā pateicās kardināliem par brīvības, brālības un eklizelitātes garu, ar kādu tie piedalījās konsistorija darbā. Viņš sacīja:
2: In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore nella convinzione
0: Mēs kopā meklējām kunga gribu, būdami pārliecināti, ka Kristus turpina darboties savā baznīcā. Viņš ir tas, kurš iet mums pa priekšu, kurš mūs pulcē, kurš runā caur mūsu brāļiem un kurš vada mūsu misijā. Viss nāk no viņa un viss atgriežas pie viņa. Tāpēc redzēt kardinālus no tik dažādām baznīcām, kultūrām un kontekstiem, ieklausāmies vienam otrā un kopā meklējam to, kas vislabāk kalpo evaņģēlijam, man bija mierinājuma un cerības avots, atzina pāvests.
1: Pāvests uzsvēra, ka sinodalitāte nav jāsaprot kā organizatoriska metode vai viena pēc otras sekojošas sanāksmes, bet gan kā veids, kā būt baznīcai. Patiesais sinodalitātes jautājums nav par to, kam ir vara lemt, bet gan kā mēs kopā saglabājam dāvanu, ko kungs ir uzticējis savai baznīcai, viņš teica. Šī ceļa sākums ir satikšanās, tas attīstās caur savstarpēju uzklausīšanu un nobriest caur svētā gara vadītu izšķirt spēju. Tāpēc Leons 14. Aicināja kardinālus veicināt sinodālā procesa īstenošanu viņu vietējās baznīcās, sekmējot tā patiesu izpratni.
0: Romas bīskaps arī norādīja, ka konsistorija laikā kardināli pauda bažas par kariem, nabadzību, netaisnību un vardarbību, kas skar daudzas tautas visā pasaulē. Tomēr viņš piebilda, ka aiz šīm traģēdijām slēpjas vēl dziļāka krīze, vientulība, attiecību krīze, cerības zaudēšana un grūtības atzīt vienam otru par brāļiem un māsām. Pāvests īpaši izcēla jauniešu situāciju, kuru jēgas un autentiskuma meklējumi un dažos gadījumos ciešanas, kas mudina viņus pat darīt galu savai dzīvei, ir viena no mūsu laika dziļākajām brūcēm. Viņš arī uzsvēra ģimenes kā attiecību, solidaritātes un cerības skolas nozīmi. Šajā sakarā viņš paziņoja, ka oktobrī notiks tikšanās ar Austrumu baznīcu vadītājiem un bīskapu konferenču prezidentiem, lai vērtētu, kā tiek pieņemts pāvesta Franciska dokuments Amoris Laetitia. Saietā piedalīsies arī vairākas ģimenes.
1: Daļa no pāvesta uzrunas bija veltīta mieram. Leons 14. Apgalvoja, ka kardināli ir skaidri uztvēruši vienu no enciklikas Magnifica Humanitas mācībām, proti, ka karš nerodas tikai no konfliktiem starp valstīm, bet gan no varas kulta, kas caurvīja cilvēku attiecības, ekonomiku, politiku, tehnoloģijas un pat reliģiju. Kā atbildi viņš ierosināja no jauna veidot sadarbības un dialoga kultūru, stiprināt multilaterālismu un veicināt laju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, iedvesmojoties no baznīcas sociālās mācības. Svētais tēvs iestājās arī par nevardarbīgu reakciju, kā dziļi evangēlisku izvēli, precizējot, ka tā nenozīmē pasivitāti, bet gan stāšanos pretim konfliktiem, neatkārtojot naida loģiku. Šajā sakarā viņš atklāja, ka vairākas darba grupas aicināja uz dziļākām, teoloģiskām un pastorālām pārdomām par leģitīmo aizsardzību, ņemot vērā izmaiņas, kas ietekmē mūsdienu konfliktus.
0: Pāvests uzsvēra, ka baznīcas atjaunotne nav atkarīga tikai no struktūrālām reformām, bet pirmām kārtām no to kopienu liecības, kas spēj ticami dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Viņš arī atkārtoti apliecināja savu nodomu turpināt šādas tikšanās nākamajos gados. Uzrunas noslēgumā Leons 14. Atgādināja, ka Dievs turpina pavērt samierināšanās un miera ceļus, un aicināja kardinālus drosmīgi pa tiem iet un palīdzēt tos atpazīt pasaulē. Viņš sacīja:
2: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci.
0: Dievs vēlas mieru katrai nācijai un katrai tautai, tāpēc mēs nedrīkstam samierināties ar vardarbību. Vardarbībai nepiederēs pēdējais vārds. Dievs vēsturē turpina pavērt samierināšanās un miera ceļus. Mēs esam atbildīgi par to, lai drosmīgi pa tiem ietu un palīdzētu pasaulē tos saskatīt. Jūnija pēdējā dienā Vatikāna dārzos tika atklāta Gečvaldes Dievmātes mozaīka. pasākums norisinājās Gečvaldes Dievmātes parādīšanās 150. Gada dienas svinību ietvaros. Tā ir vienīgā Jaunavas Marijas parādīšanās Polijā vieta, ko ir apstiprinājusi baznīca. Bieži tā tiek dēvēta par Polijas Lurdu, jo ir slavena ar brīnumiem un dziedināšanām.
1: Gečvaldes Dievmātes svētglazna atrodas vissvētākās Jaunavas Marijas piedzimšanas bazilikas galvenajā altārī un gadsimtiem ilgi ir bijis Marijas dievbības centrs Varmijā. Ikona attēlota Marija, ietērpta tumši zilā apmetnī, kreisajā rokā turot bērniņu Jēzu, tērptu garā sarkanā tērpā. Attēla augšpusē divi eņģeļi balsta lenti ar uzrakstu Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, kas nozīmē Esi sveicināta debesu karaliene, esi sveicināta eņģeļu valdniece.
0: Gleznas autors ir nezināms. Mākslas vēsturnieki norāda, ka tā visticamāk gleznota Poznaņā 16. Gadsimta vidū. Pirmais attēls datēts ar 1583. Gadu, kad bīskaps Marcins Kromers savā Varmijas bīskapijas aprakstā to nosauca par brīnumainu. Līdz 16. Gadsimta beigām glezna atradās baznīcas galvenajā altārī.
1: 1717. Gadā svētglezna tika izrotāta ar sudraba kroņiem, kas vēlāk aizstāti ar dārgākiem, rotātiem ar dārgakmeņiem. 1734. Gadā glezna ieguva arī sudraba tērpus. Gečvalde kļuva plaši pazīstama, pateicoties Dievmātes parādībām, kas ilga no 1877. Gada 27. Jūnija līdz 16. Septembrim. Jaunava Marija parādījās divām meitenēm, 13 gadus vecajai Justīnai Šafrinskai un 12 gadus vecajai Barbarai Samulovskai. Debesu sūtne sarunājās ar viņām poliski, kā rakstīja tēvs Franciszeks Hiplers, valodā, kādā runā Polijā.
0: Pēc parādīšanās Gečvaldes Dievmātes kults vēl vairāk nostiprinājās. Prūsijas varas iestādes pavēlēja attēlu izņemt no baznīcas vai pārvietot uz mazāk redzamu vietu. Marijas svētglezna atgriezās galvenajā altārī 1949. Gadā. Svinīgo kronēšanu 1967. Gada 10. Decembrī veica Polijas primas kardināls Stefans Višinskis, piedaloties kardinālam Karolam Vojtilam un bīskapiem Staņislavam Gondeckim un Josefam Džazgam. Šodien mozaīkas atklāšana Vatikānā atgādina ne tikai pašu parādīšanos, bet arī attēla ilgo vēsturi, kas svētceļniekiem joprojām ir lūkšanas, miera un cerības vieta, Varmijas garīgās identitātes simbols.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pēc 38 gadiem ir atkārtojusies Lefevra schizma. Svētā pie 10. brālība konsekrē jaunus bīskapus bez pāvesta mandāta. Vatikāns pasludina ekskomunikāciju. 2. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Dokumentā, ko parakstījis ticības mācības dikastērija prefekts Viktors Manuels Fernandes, 1. jūlijā svinētais rits tiek definēts kā schizmātiska rakstura akts. Skaidrojošā piezīmē sniegta informācija par smago kanonisko sankciju.
1: Svētā Pija 10. priesteru brālības bīskapi Alfonso de Galareta un Bernārs Felē, attiecīgi galvenais konsekrētājs un līdzkonsekrētājs, un jaunie svētītie bīskapi Paskāls Šraibers, Maikls Goldeits, Mišels Pvansinē de Sivrī un Marks Apie ir ipso facto iekrituši late sentencie ekskomunikācijā, kas rezervēta svētajam krēslam par veikto schizmatiskā rakstura aktu, četru priesteru konsekrēšanu par bīskapiem bez pāvesta mandāta un pret pāvesta gribu. Par to lasām ticības mācības dikastērija prefekta kardināla Viktora Manuela Fernandesa un tā paša dikastērija divu sekretāru parakstītajā dekrētā. Šāds slēdziens diemžēl tiek pasludināts 24 stundas pēc Ekonā Šveicē 2026. gada 1. jūlijā notikušās svinīgās ceremonijas.
0: Bijušā svētā oficija dekrēts nosaka, ka veicot konsekrāciju, gan konsekrētāji, gan konsekrētie ir pakļauti paredzētajai ekskomunikācijai. Tas ir sāpīgs epilogs, kas seko Lefevristu pieņemtajam lēmumam pret Leona 14. vairāk kārt izteikto gribu. Ekskomunikācija šķir no Romas baznīcas gan bīskapus, gan priesterus, kuri pieder svētā 50. Brālībai. Attiecībā uz ticīgajiem lajiem par ekskomunicētiem ir uzskatāmi tie, kuri formāli pievienojas šai brālībai. Sīkāka informācija ir ietverta skaidrojošajā piezīmē, ko dikastērijs publicē vienlaikus ar ekskomunikācijas dekrētu un ko pilnībā sniedzam turpinājumā.
1: Kopš svētā Pāvila 6. Laikiem līdz pat pēdējām sarunām, kas nesen norisinājās šajā dikastērijā, daudzkārtējie mēģinājumi atgriezt Marsela Lefevra aizsāktās kustības piekritējus pilnīgā vienotībā ar katolisko baznīcu izrādījās veltīgi. Šī situācija vēl vairāk sāsinājās bīskapu konsekrāciju dēļ, kas tika veiktas bez pāvesta mandāta pretēji svētā tēva gribai un klai pārkāpjot kanoniskās tiesības. Tāpēc šis dikastērijs, uzticīgi pildot tam uzticētos uzdevumus, uzskata par nepieciešamu norādīt, ka šāda rīcība ir vērtējama kā schizmas noziegums ar attiecīgām kanoniskajām sekām, iesaistītajiem garīdzniekiem un ticīgajiem lajiem. Patiešām, kā jau tika paziņots, 1988. gadā šāda nepaklausība, kas nes sev līdzi praktisku Romas primāta noraidīšanu, ir schizmatisks akts.
0: Šajā sakarā no šī brīža svētā 50. Priesteru brālībai piederīgie garīdznieki atrodas schizmas stāvoklī, un tāpēc viņi ir uzskatāmi par schizmatiķiem.
1: Otrkārt, attiecībā uz ticīgajiem lajiem par schizmatikiem un ekskomunicētajiem ir uzskatāmi tie, kuri formāli pievienojas svētā 50. Priesteru brālībai atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti pontifikālās likumdošanas tekstu padomes 1996. gada skaidrojošajā piezīmē, kura joprojām ir spēkā un kuru šis dikastērijs pārņem kā savu.
0: Visbeidzot, Dieva svētā tauta tiek brīdināta, ka svētā Pija 10. Priesteru brālības garīdznieki nelikumīgi administrē sakramentus un ka viņu sniegtais grēksūdzes sakraments, kā arī laulības, kurās viņi ir asistējuši, ir spēkā nēsoši.
1: Baznīca kā gādīga māte ar patiesu mīlestību un dzīvām rūpēm uzņems visus tos, kuri vēlas atgriezties pilnā vienotībā. Apustuliskie nuncīji noteiks procedūras, kuras ordinārī varēs izmantot dažādos gadījumos. Visbeidzot, visi ticīgie tiek mudināti palikt stingriem kopībā ar Romas pāvestu, ar bīskapiem, kas ir vienotībā ar viņu un ar visu baznīcu, kā arī atturēties no piedalīšanās svinībās un pasākumos, ko rīko minētā svētā 50. priesteru brālība.

0: Neraugoties uz Svēto Pāvila 6. un Jāņa Pāvila 2. dāsnajiem centieniem, uz Benedikta 16. lēmumu atcelt ekskomunikāciju un Franciska piešķirtajām iespējām, Svētā Pija 10. priesteru brālība atkārtoti atšķeļas no Romas. Raksta Vatikāna radio, Vatikan News, atbildīgais par redakciju darbu, Andrea Tornielli. Atzīmējot, ka pēc 38 gadiem tiek atkal atkārtota arhibīskapa Marcela Lefevra schizma, žurnālists ilūkojas Svētā Pija 10. priesteru brālības un Romas katoliskās baznīcas attiecību vēsturē.
1: Tā ir sāpīga vēsture, ko iezīmē divas smagas šķelšanās, kas minē to arhibīskapa Lefevra dibināto brālību veda pie nošķirtības no pāvesta un no kopības ar Romas baznīcu, konsekrējot bīskapus bez pāvesta mandāta. Šī gada 1. jūlijā notikusī plaisa atstāja smagas sekas ne tikai uz Lefevristu priesteriem, bet uz visiem ticīgajiem, jo kā lasām, ticības mācības dikastērija no tā, priesteriskās brālības priesteri nelikumīgi piešķir sakramentus un viņu piešķirtais grēksūdzes sakraments un laulības, ko viņi asistē, ir nederīgi.
0: Vatikāna otrā koncila laikā franču arhibīskaps Marcels Lefevers, neraugoties uz to, ka piederēja mazākumam, kas bija pret dažām reformām, parakstīja gan konstitūciju par liturģiju, gan deklarāciju par reliģijas brīvību. Pēc tam, kad 1970. Gadā bija nodibinājis Svētā Pija 10. Brālību ikonā, Lefevers atteicās celebrēt saskaņā ar jauno misāli, un 1974. Gadā koncila reformas nosauca par baznīcai destruktīviem jauninājumiem, rakstiski paziņojot par atteikšanos no neomodernistiskās Romas. Diecēze atteicās brālību atzīt, bet pāvests Pāvils VI meklēja dialogu, aicinot slēgt semināru. Pēc atkārtotiem atteikumiem Lefevers tika suspendēts ad divinis, bet turpināja celebrēt publiski. 1976. Gadā Castel Gandolfo notikusī saruna ar pāvestu nedeva rezultātus. Pāvils VI atklāja filozofam Žanam Gitonam savas sāpes par to, ko nosauca par sava pontifikāta pirmo īsteno krustu, tomēr nevēloties pārveidot kopības neesamību par formālu ekskomunikāciju.
1: Līdz ar Jāņa Pāvila 2. ievēlēšanu Lefevers izrādīja lielāku atvērtību 1980. Gadā paziņodams, ka viņam nav šaubu par jaunā pāvesta legitimitāti. 1988. Gada aprīlī kardināls Jozefs Ratzingers vadīja 3 dienas ilgu vienošanās procesu ar arhibīskapu, nonākot pie kopīga doktrināla protokola, kas tika parakstīts 5. maijā. Svētā Pija 10. Brālība solīja uzticību baznīcai un pāvestam, pieņēma koncila mācību un atzina svētās misas derīgumu saskaņa ar Pāvila 6. un Jāņa Pāvila 2. Ritiem. Bez tam tika paredzēta viena priesteru brālības bīskapa konsekrācija. Viss šķita atrisināts.
0: 1988. Gada 6. maijā Lefevers lauza vienošanos, paziņojot par nodomu konsekrēt jaunus bīskapus bez pāvesta mandāta, baidoties, ka Roma neizvēlēsies kandidātus no priesteru brālības. Neraugoties uz papildus tikšanos un kardināla Ratzingera telegrammu, kas aicināja mīlestības uz Kristu un viņa baznīcu dēļ atteikties no ordinācijām, Lefevers 1988. gada 30. jūnijā kopā ar brazīliešu bīskapu Antonio de Castro Maieru konsakrēja četrus jaunus bīskapus – Felē de Galaretu, Viljamsonu un Tisjē de Malerē. 1. jūlijā par schizmātisko aktu iestājās ekskomunikācija Late Sentencija. Turmākajos gados svētais krēsls izrādīja gatavību piešķirt kanoniskus risinājumus, kamēr lefevristi turpināja piesaukt doktrinālas skaidrības trūkumu, pretendējot, lai baznīca daļēji atteiktos no koncila mācības.
1: 2000. gada augustā lefevristi veica jubilejas svētceļojumu uz Romu un monsiņoru Felē audiencē pieņēma pāvests Jānis Pāvils II. Kontakti kļuva intensīvāki ar Benediktu 16., kurš 2007. gadā liberalizēja pēckoncila misāles izmantošanu ar motu proprio summorum pontificum un 2009. gada 24. janvārī atcēla ekskomunikāciju četriem Lefevra konsekrētajiem bīskapiem. Taču šo lēmumu aptumšoja intervija, kurā viens no rehabilitētajiem bīskapiem, Ričards Viljamsons, noliedza ebreju iznīcināšanu otrā pasaules kara laikā, izraisot spēcīgu polemiku pret pāvestu, kurš vēlējās, lai lefevristi uzņemas iet pilnīgas kopības ceļu ar baznīcu.
0: 2011. gada septembrī doktrinālo pārunu beigās svētais krēsls lūdza priesteru brālībai parakstīt īsu tekstu, kas prasīja piederību pāvesta maģistērijam, neizslēdzot teoloģiskās debates par koncilu. Felē šo dokumentu uzskatīja par nepieņemamu. Sekojošie kanoniskie risinājumi nedeva rezultātus, jo lefevristi paziņoja, ka viņu prioritāte nav juridiskas atzinības meklēšana. Līdz ar pāvestu Francisku, izdarot pastorālas atvērtības žestu pret ticīgajiem, 2016. gada žēlsirdības jubilejā priesteru brālībai tika dotas speciālas iespējas pieņemt grēksūdzes, kas vēlāk tika pagarinātas stabilā veidā.
1: 2026. gada 2. februārī svētā 50. brālība paziņoja par jaunu bīskapu konsekrāciju 1. jūlijā. 12. februārī brālības vadītāju priesteri Davidi Paļjarani Romā pieņēma ticības mācības dikastērija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes. Viņš piedāvāja lefevristiem specifiski teoloģiska dialoga ceļu ar precīzu metodoloģiju attiecībā uz tematiem, kuri nav bijuši pietiekami precizēti, lai izceltu minimālos nepieciešamos nosacījumus pilnīgai kopībai ar katolisko baznīcu un sekojošo kanonisko risinājumu. Proti, iespēja veikt šo dialogu prasa, lai brālība atsakās no lēmuma par bīskapu izsludināto ordināciju. Neraugoties uz apelācijām un aicinājumiem uz dialogu, lefevristi turpina iesākto, pieļaujot jaunu šķelšanos. Pāvests Leon 14. 16. jūnijā Castel Gandolfo, atbildot uz žurnālistu jautājumu, komentēja: šķelšanās starp kristiešiem vienmēr ir sāpīga, bet tā kā līdz ar Vatikāna otro koncilu viņi atsakās no būtiskiem baznīcas elementiem un izdara šo izvēli, man ir ļoti žēl, bet mums jāiet uz priekšu.

0: Tā ir ļoti skumja diena, jūlijas mēnesis, kas veltīts Kristus asinīm, kas izlietas pie krusta, sākās ar dziļu brūci Kristus miesā. Bīskapa ordinācija, kas pret pāvesta gribu tika piešķirta četriem svētā pie desmitā brālības priesteriem, smagi ievainoja baznīcu. Tas ir sāpīgs un grūts brīdis visai kopienai.
1: Liturgija, kas tika svinēta Ekonas ciematā Šveices dienvidrietumos, Valē kantonā, sākās ar konsekrētāja jautājumu – vai jums ir apustuliskais mandāts? Protams, apstiprinošā atbilde nebija iespējama. Tā vietā notārs, atverot dokumentu, kas atgādināja bullu, nolasīja garu pamatojumu šīs dienas ceremonijai.
0: Pēc brīža bīskapa kandidāti deva uzticības zvērestu pāvesta amatam, kurā bija iekļauts paziņojums. Es cīnīšos un cik vien labi spēšu, tiesāšu ķecerus, šķeltniekus un dumpiniekus pret mūsu svēto tēvu, pāvestu un viņa pēctečiem. Šis zvērests, kas dots atklātas sacelšanās pret pāvesta lēmumu situācijā, izklausās vismaz groteski.
1: Mēs esam liecinieki vēl vienai šķelšanai baznīcā. 29. jūnijā pāvests Leon 14. nosauca brālības lēmumu par Kristus tunikas saplēšanu. Daži varētu teikt ne pirmo reizi, jo 1988. Gadā arhibīskaps Marsels Lefevrs jau bija iesvētījis bīskapu, nepakļaujoties Romai. Tomēr šodienas situācija ir citāda. Toreiz tiem, kas bija saistīti ar pirmskoncila liturģiju, nebija iespējas piedalīties ārpus brālības.
0: Pāvests Jānis Pāvils II izveidoja komisiju Ecclesia Dei, lai rūpētos par ticīgajiem, kuri vēlējās piedalīties vecajā liturģijas formā, vienlaikus paliekot uzticīgi baznīcai. Tieši šajā nolūkā tika dibināta Svētā Pētera brālība, kā arī tādi institūti un asociācijas kā Labā Gana institūts un Kristus Karaļa augstā priestara institūts. Pateicoties tiem, ticīgajiem ir iespējams piedalīties Eukaristijā, kas tiek svinēta saskaņā ar pirmskoncila misāli.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pēc 38 gadiem ir atkārtojusies Lefevra schizma. Svētā pie 10. brālība konsekrē jaunus bīskapus bez pāvesta mandāta. Vatikāns pasludina ekskomunikāciju. 2. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Dokumentā, ko parakstījis ticības mācības dikastērija prefekts Viktors Manuels Fernandes, 1. jūlijā svinētais rits tiek definēts kā schizmātiska rakstura akts. Skaidrojošā piezīmē sniegta informācija par smago kanonisko sankciju.
1: Svētā Pija 10. priesteru brālības bīskapi Alfonso de Galareta un Bernārs Felē, attiecīgi galvenais konsekrētājs un līdzkonsekrētājs, un jaunie svētītie bīskapi Paskāls Šraibers, Maikls Goldeits, Mišels Pvansinē de Sivrī un Marks Apie ir ipso facto iekrituši late sentencie ekskomunikācijā, kas rezervēta svētajam krēslam par veikto schizmatiskā rakstura aktu, četru priesteru konsekrēšanu par bīskapiem bez pāvesta mandāta un pret pāvesta gribu. Par to lasām ticības mācības dikastērija prefekta kardināla Viktora Manuela Fernandesa un tā paša dikastērija divu sekretāru parakstītajā dekrētā. Šāds slēdziens diemžēl tiek pasludināts 24 stundas pēc Ekonā Šveicē 2026. gada 1. jūlijā notikušās svinīgās ceremonijas.
0: Bijušā svētā oficija dekrēts nosaka, ka veicot konsekrāciju, gan konsekrētāji, gan konsekrētie ir pakļauti paredzētajai ekskomunikācijai. Tas ir sāpīgs epilogs, kas seko Lefevristu pieņemtajam lēmumam pret Leona 14. vairāk kārt izteikto gribu. Ekskomunikācija šķir no Romas baznīcas gan bīskapus, gan priesterus, kuri pieder svētā Pija 10. brālībai. Attiecībā uz ticīgajiem lajiem par ekskomunicētiem ir uzskatāmi tie, kuri formāli pievienojas šai brālībai. Sīkāka informācija ir ietverta skaidrojošajā piezīmē, ko dikastērijs publicē vienlaikus ar ekskomunikācijas dekrētu un ko pilnībā sniedzam turpinājumā.
1: Kopš svētā Pāvila 6. Laikiem līdz pat pēdējām sarunām, kas nesen norisinājās šajā dikastērijā, daudzkārtējie mēģinājumi atgriezt Marsala Lefevra aizsāktās kustības piekritējus pilnīgā vienotībā ar katolisko baznīcu izrādījās veltīgi. Šī situācija vēl vairāk sāsinājās bīskapu konsekrāciju dēļ, kas tika veiktas bez pāvesta mandāta pretēji svētā tēva gribai un klai pārkāpjot kanoniskās tiesības. Tāpēc šis dikastērijs, uzticīgi pildot tam uzticētos uzdevumus, uzskatīja,

0: Tādas schizmas stāvoklī, un tāpēc viņi ir uzskatāmi par schizmatiķiem.
1: Otrkārt, attiecībā uz ticīgajiem laiem par schizmatiķiem un ekskomunicētajiem ir uzskatāmi tie, kuri formāli pievienojas svētā pie desmitā priesteru brālībai atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti pontifikālās likumdošanas tekstu padomes 1996. Gada skaidrojošajā piezīmē, kura joprojām ir spēkā un kuru šis dikasterijs pārņem kā savu.
0: Visbeidzot, Dieva svētā tauta tiek brīdināta, ka svētā pie desmitā priesteru brālības garīdznieki nelikumīgi administrē sakramentus un ka viņu sniegtais grēksūdzes sakraments, kā arī laulības, kurās viņi ir asistējuši, ir spēkā nēsoši.
1: Baznīca kā gādīga māte ar patiesu mīlestību un dzīvām rūpēm uzņems visus tos, kuri vēlas atgriezties pilnā vienotībā. Apustuliskie nuncīji noteiks procedūras, kuras ordinārī varēs izmantot dažādos gadījumos. Visbeidzot, visi ticīgie tiek mudināti palikt stingriem kopībā ar Romas pāvestu, ar bīskapiem, kas ir vienotībā ar viņu un ar visu baznīcu, kā arī atturēties no piedalīšanās svinībās un pasākumos, ko rīko minētā svētā pie desmitā priesteru brālība.

0: Neraugoties uz Svēto Pāvila 6. un Jāņa Pāvila 2. dāsnajiem centieniem, uz Benedikta 16. lēmumu atcelt ekskomunikāciju un Franciska piešķirtajām iespējām, Svētā Pija 10. priesteru brālība atkārtoti atšķeļas no Romas. Raksta Vatikāna radio Vatikan News atbildīgais par redakciju darbu Andrea Tornielli. Atzīmējot, ka pēc 38 gadiem tiek atkal atkārtota arhibīskapa Marcela Lefevra schizma, žurnālists ilūkojas Svētā Pija 10. priesteru brālības un Romas katoliskās baznīcas attiecību vēsturē.
1: Tā ir sāpīga vēsture, ko iezīmē divas smagas šķelšanās, kas minē to arhibīskapa Lefevra dibināto brālību veda pie nošķirtības no pāvesta un no kopības ar Romas baznīcu, konsekrējot bīskapus bez pāvesta mandāta. Šī gada 1. Jūlijā notikusī plaisa atstāja smagas sekas ne tikai uz Lefevristu priesteriem, bet uz visiem ticīgajiem, jo kā lasām, ticības mācības dikastērija no tā, priesteriskās brālības priesteri nelikumīgi piešķir sakramentus un viņu piešķirtais grēksūdzes sakraments un laulības, ko viņi asistē, ir nederīgi.
0: Vatikāna otrā koncila laikā franču arhibīskaps Marcels Lefevers, neraugoties uz to, ka piederēja mazākumam, kas bija pret dažām reformām, parakstīja gan konstitūciju par liturģiju, gan deklarāciju par reliģijas brīvību. Pēc tam, kad 1970. Gadā bija nodibinājis Svētā Pija 10. Brālību ikonā, Lefevers atteicās celebrēt saskaņā ar jauno misāli, un 1974. Gadā koncila reformas nosauca par baznīcai destruktīviem jauninājumiem, rakstiski paziņojot par atteikšanos no neomodernistiskās Romas. Diecēze atteicās brālību atzīt, bet pāvests Pāvils VI meklēja dialogu, aicinot slēgt semināru. Pēc atkārtotiem atteikumiem Lefevers tika suspendēts ad divinis, bet turpināja celebrēt publiski. 1976. Gadā Castel Gandolfo notikusī saruna ar pāvestu nedeva rezultātus. Pāvils VI atklāja filozofam Žanam Gitonam savas sāpes par to, ko nosauca par sava pontifikāta pirmo īsteno krustu.

0: Tomēr nevēloties pārveidot kopības neesamību par formālu ekskomunikāciju.
1: Līdz ar Jāņa Pāvila II ievēlēšanu Lefevres izrādīja lielāku atvērtību 1980. Gadā paziņodams, ka viņam nav šaubu par jaunā pāvesta legitimitāti. 1988. Gada aprīlī kardināls Jozefs Ratzingers vadīja 3 dienas ilgu vienošanās procesu ar arhibīskapu, nonākot pie kopīga doktrināla protokola, kas tika parakstīts 5. maijā. Svētā 50. Brālība solīja uzticību baznīcai un pāvestam, pieņēma koncila mācību un atzina svētās misas derīgumu saskaņa ar Pāvila VI un Jāņa Pāvila II ritiem. Bez tam tika paredzēta viena priesteru brālības bīskapa konsekrācija. Viss šķita atrisināts.
0: 1988. Gada 6. maijā Lefevers lauza vienošanos, paziņojot par nodomu konsekrēt jaunus bīskapus bez pāvesta mandāta, baidoties, ka Roma neizvēlēsies kandidātus no priesteru brālības. Neraugoties uz papildus tikšanos un kardināla Ratzingera telegrammu, kas aicināja mīlestības uz Kristu un viņa baznīcu dēļ atteikties no ordinācijām, Lefevers 1988. Gada 30. jūnijā kopā ar brazīliešu bīskapu Antonio de Castro Maieru konsekrēja 4 jaunus bīskapus – Felé de Galaretu, Williamsonu un Tissier de Maleré. 1. jūlijā par schizmātisko aktu iestājās ekskomunikācija Late Sentencia. Turmākajos gados svētais krēsls izrādīja gatavību piešķirt kanoniskus risinājumus, kamēr lefevristi turpināja piesaukt doktrinālas skaidrības trūkumu, pretendējot, lai baznīca daļēji atteiktos no koncila mācības.
1: 2000. Gada augustā lefevristi veica jubilejas svētceļojumu uz Romu, un monsiņoru Felē audiencē pieņēma pāvests Jānis Pāvils II. Kontakti kļuva intensīvāki ar Benediktu 16., kurš 2007. Gadā liberalizēja pēckoncila misāles izmantošanu ar motu proprio summorum pontificum un 2009. Gada 24. Janvārī atcēla ekskomunikāciju 4 Lefevra konsekrētajiem bīskapiem. Taču šo lēmumu aptumšoja intervija, kurā viens no rehabilitētajiem bīskapiem, Ričards Viljamsons, noliedza ebreju iznīcināšanu 2. Pasaules kara laikā, izraisot spēcīgu polemiku pret pāvestu, kurš vēlējās, lai lefevristi uzņemas iet pilnīgas kopības ceļu ar baznīcu.
0: 2011. Gada septembrī doktrinālo pārunu beigās svētais krēsls lūdza priesteru brālībai parakstīt īsu tekstu, kas prasīja piederību pāvesta maģistērijam, neizslēdzot teoloģiskās debates par koncilu. Felē šo dokumentu uzskatīja par nepieņemamu. Sekojošie kanoniskie risinājumi nedeva rezultātus, jo lefevristi paziņoja, ka viņu prioritāte nav juridiskas atzinības meklēšana. Līdz ar pāvestu Francisku, izdarot pastorālas atvērtības žestu pret ticīgajiem, 2016. Gada žēlsirdības jubilejā priesteru brālībai tika dotas speciālas iespējas pieņemt grēksūdzes, kas vēlāk tika pagarinātas stabilā veidā.
1: 2026. Gada 2. Februārī svētā 50. Brālība paziņoja par jaunu bīskapu konsekrāciju 1. jūlijā. 12. Februārī brālības vadītāju priesteri Davidi Paļjarani Romā pieņēma ticības mācības dikastērija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes. Viņš piedāvāja lefevristiem specifiski teoloģiska dialoga ceļu ar precīzu metodoloģiju attiecībā uz tematiem, kuri nav bijuši pietiekami precizēti, lai izceltu minimālos nepieciešamos nosacījumus pilnīgai kopībai ar katolisko baznīcu un sekojošo kanonisko risinājumu. Proti, iespēja veikt šo dialogu prasa, lai brālība atsakās no lēmuma par bīskapu izsludināto ordināciju. Neraugoties uz apelācijām un aicinājumiem uz dialogu, lefevristi turpina iesākto, pieļaujot jaunu šķelšanos. Pāvests Leons 14. 16. jūnijā Castel Gandolfo, atbildot uz žurnālistu jautājumu, komentēja: šķelšanās starp kristiešiem vienmēr ir sāpīga, bet tā kā līdz ar Vatikāna otro koncilu viņi atsakās no būtiskiem baznīcas elementiem un izdara šo izvēli, man ir ļoti žēl, bet mums jāiet uz priekšu.

0: Tā ir ļoti skumja diena. Jūlijas mēnesis, kas veltīts Kristus asinīm, kas izlietas pie krusta, sākās ar dziļu brūci Kristus miesā. Bīskapa ordinācija, kas pret pāvesta gribu tika piešķirta 4 svētā 50. Brālības priesteriem, smagi ievainoja baznīcu. Tas ir sāpīgs un grūts brīdis visai kopienai.
1: Liturgija, kas tika svinēta Ekonas ciematā Šveices dienvidrietumos, Valēja kantonā, sākās ar konsekrētāja jautājumu: vai jums ir apustuliskais mandāts? Protams, apstiprinošā atbilde nebija iespējama. Tā vietā notārs, atverot dokumentu, kas atgādināja bullu, nolasīja garu pamatojumu šīs dienas ceremonijai.
0: Pēc brīža bīskapa kandidāti deva uzticības zvērestu pāvesta amatam, kurā bija iekļauts paziņojums: es cīnīšos un cik vien labi spēšu, tiesāšu ķecerus, šķeltniekus un dumpiniekus pret mūsu svēto tēvu, pāvestu un viņa pēctečiem. Šis zvērests, kas dots atklātas sacelšanās pret pāvesta lēmumu situācijā, izklausās vismaz groteski.
1: Mēs esam liecinieki vēl vienai šķelšanai baznīcā. 29. jūnijā pāvests Leons 14. nosauca brālības lēmumu par Kristus tunikas saplēšanu. Daži varētu teikt ne pirmo reizi, jo 1988. gadā arhibīskaps Marsels Lefevrs jau bija iesvētījis bīskapu, nepakļaujoties Romai. Tomēr šodienas situācija ir citāda. Toreiz tiem, kas bija saistīti ar pirmskoncila liturģiju, nebija iespējas piedalīties ārpus brālības.
0: Pāvests Jānis Pāvils II izveidoja komisiju Ecclesia Dei, lai rūpētos par ticīgajiem, kuri vēlējās piedalīties vecajā liturģijas formā, vienlaikus paliekot uzticīgi baznīcai. Tieši šajā nolūkā tika dibināta Svētā Pētera brālība, kā arī tādi institūti un asociācijas kā Labā Gana institūts un Kristus Karaļa augstā priestara institūts. Pateicoties tiem, ticīgajiem ir iespējams piedalīties Eukaristijā, kas tiek svinēta saskaņā ar pirmskoncila misāli.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.